0: Elvrum de Tisten, kveikja þenn, á Jóin Music, Zara Radio.
1: Segi frakkan, makki kanni kríð, frá hún, ég hóðst nú með, hún hútið hvað.